安在大家这步，安那的阿娘又打一张卡，那没得开用嘛。你讲我安在白屋里，卡拉瓦耶啊，半黑家打，阿一张阿会一打拉瓦耶，一打咋咋没？这得开那样不嘛得开瓦耶，先一张嘛没屋屋没奥，得开瓦是用呢，把比萨不拉瓦当。Tämä hakapi, suu tönnysies vamanta, mä suu tönnys, mä kanana me jaati kääkään nuunu vangu sun kai. Et hita, et annys joka hikis päätöm tsaatajon ka kuangua ajin, ka ahi kuja nyt nana kuangua. Nyt nyt ka panta, ne suusu kiitaas hisat ngak. Neventingnum namahin sunala nikang na ang pannam wotskwa kitokin atyamekna hawe pankai pan sunala pannam wuve put out in nova takhakin nynisang yan itawa woyom ninge kam tis ovio pan ne sutse put sala waiting na ana vetaham kyang wung isoe ikwae amamam ne wonka Pai ne pahi ta sepan pai ne kama mitu kai kyang kus pam haki au yung put ne put lal vai ngwas ne pati pan yung kakakat te kai vasu tang wasu ngau nen ne anna ve pam ita ki tuk sepan suun hisat itam pan hakam hinto te nyt itam hapi anna ve naalase itam Kana mitu kaive ima tsaatsajan pupas puma jaka hita puma hinka kuak itan panjan neka jan pumala vaje jenka katukajan. Nek nehapi it antsa ak naavitin ne jen ikitsuki sungeonen ne put tsyhtä pai ne kanaat ne piu it ak naavan pai puma sinun. Itan panka itan pahan yes vaka itan pu it tutval pit himuyeng ne papik hapi ne put au pa pu ma sinon put pa na ya itan pu ma ita taham sulauti ne pi hun wang wa i pava pam sus ne tung put ita ki toki chesta papi as kamungwe ni ka kitangwe ne pa kamungwe Ne paipu lavai aja. Ne pam api jo. Pam api ne puitan pai as tootim kia kiangpu maapi itita hu nakkatit. Jesva. Pahan lavai ja työkaiva ja paha. Ui työkaiva ja sungjaunen. Ni kiangpu maahi hiita angjani kai. Jantoti kai puita ku itamaipi. Tekinai. Kitaki toki. Uvima anka, et naa vastuti, ni sinu mu painat itam as jeska itam as ukio. Mungem hin ima tuat jestikat. Naa nauakna. Itaati mai enge, ka haalai muhak ehvaka mu. Ang luuam te, asko lihti.